no ni bibi e duru me bi ya kasra me se for microphone to na me nenye de oh to me ya oh to me ya yebusa e kasra mary se obabunu mary ma wadi nje wa wadom wo na wo suna agen kwa no be pie fraba na mary kasim bi wo se ebe ye den na ayeye na bofo ne ka tse ne se ho hon konkron na nkasa be ba be putu so yes tse se wo wo tumi yo.

Abina basa zizu Abibaku Animusumi baku Nasa kona ya wa story oh Enye wa wadi oh Obisidi ya wa yane sa Yari abano Ogopi ya wa ya sabia Sabra dinyo kupa wadi webusi ya wabaya Amba nasi denyo Baja wa sari ananasyo Wayebio Wayebio Ayabani ayabu wae